Vedeli ste, že pre jedného z tisíca ľudí v Európskej únii je materinským jazykom nejaký posunkový jazyk? Áno, schválne hovorím o nejakom posunkovom jazyku, pretože neexistuje jediný univerzálny systém. V celej únii je v súčasnosti uznaných 29 národných posunkových jazykov. Nepoužívajú ich len nepočujúce a nedoslýchavé osoby, ale aj počujúci ľudia, aby mohli komunikovať s rodinou alebo priateľmi. Na zvýšenie povedomia o tejto jazykovej a kultúrnej rozmanitosti vyhlásila OSN 23. september za Deň posunkových jazykov. Počúvate podcast zo série Vyššou kvalitou k lepšej legislatíve. V tejto časti budeme hovoriť o posunkových jazykoch v Európskej únii a o tom, čo Európsky parlament robí na ich zachovanie a podporu. Posunkové jazyky sú bohaté a rozmanité. Najdôležitejšie je to, že ide o nezávislé jazyky. Čo znamená, že nevznikli podľa vzoru hovoreného jazyka. Každý posunkový jazyk má vlastnú gramatiku, slovnú zásobu a syntax a je úzko prepojený s komunitou a kultúrou, v ktorej vznikol. Napríklad taliansky posunkový jazyk sa používa v Taliansku a francúzsky posunkový jazyk vo Francúzsku. Niektoré krajiny majú dva rozdielne posunkové jazyky. Belgicko má napríklad flámsky posunkový jazyk a posunkový jazyk frankofónneho Belgicka. Posunkové jazyky sa líšia v závislosti od krajiny, regiónu, vekovej skupiny a dokonca aj spoločenského kontextu. Nie sú len prostriedkom komunikácie, ale predstavujú aj formu kultúrneho prejavu, identity a umeleckej kreativity. Rovnako ako hovorené jazyky, aj posunkové jazyky možno zoskupiť do jazykových rodín. Dva posunkové jazyky si môžu byť podobné, ale nikdy nie sú úplne rovnaké. Používatelia nemeckého posunkového jazyka napríklad rozumejú rakúskemu a holandskému posunkovému jazyku vo všeobecnosti lepšie ako používatelia gréckého posunkového jazyka. V súčasnosti sa v 27 krajinách Európskej únie používa 29 národných posunkových jazykov. V Luxembursku sa používa osobitný variant nemeckého posunkového jazyka, pričom v iných krajinách, napríklad vo Fínsku alebo v Estónsku, je uznaných viacero posunkových jazykov. Vo Fínsku sa používa fínsky aj fínsko-švédsky posunkový jazyk a v Estónsku estónsky aj ruský posunkový jazyk. Jednou zo zaujímavostí posunkových jazykov je aj to, že nepočujúci ľudia z rôznych krajín sú často schopní účinne komunikovať, dokonca aj keď nepoužívajú rovnaký národný posunkový jazyk. Predstavte si napríklad, že sa stretne jedna nepočujúca osoba z Francúzska a druhá z Poľska. Hoci používajú rozdielne národné posunkové jazyky, je pravdepodobné, že rýchlo nájdu spôsob, ako medzi sebou komunikovať, a to pomocou spoločných posunkov, gest a výrazov tváre. Pre dvoch počujúcich ľudí, ktorí nehovoria rovnakým jazykom, by to bolo o mnoho ťažšie. Napriek tomu, že neexistuje žiadny univerzálny posunkový jazyk, koncepcia všeobecne zrozumiteľného posunkového jazyka sa rozvíja najmä od roku 1951, keď bola založená Svetová federácia nepočujúcich. Medzinárodný posunkový jazyk je systém komunikácie, ktorý sa používa v medzinárodných prostrediach, ako sú konferencie a zasadnutia. Nie je to však plne štandardizovaný ani oficiálny jazyk. Nemá žiadnu pevne stanovenú gramatiku ani slovnú zásobu a opiera sa o gestá, spoločné posunky a kontext. Medzinárodný posunkový jazyk často využíva posunky, ktoré sú najľahšie rozpoznateľné naprieč národmi a jeho podoba sa môže líšiť v závislosti od regiónu. V kontextoch Európskej únie sa teda častejšie používajú posunky rozšírené v západnej Európe, zatiaľ čo v ázijských alebo afrických kontextoch môžeme vidieť iné varianty. Netreba zabúdať na to, že medzinárodný posunkový jazyk nenahrádza národné posunkové jazyky, ani nemá rovnaké právne postavenie. V Európskej únii aj na medzinárodnej úrovni však dopyt po tlmočení do medzinárodného posunkového jazyka značne narastá, najmä počas zasadnutí a podujatí na vysokej úrovni. Tento náraz odzrkadľuje zvyšujúcu sa mobilitu a účasť nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí z celej Európy a zdôrazňuje potrebu inkluzívnych nástrojov komunikácie. Akú úlohu v tomto všetkom teda zohráva Európsky parlament? Parlament zabezpečuje, aby boli plenárne rozpravy pre poslancov, ktorí to potrebujú, prístupné v posunkovom jazyku. V roku 2016 parlament prijal uznesenie o posunkových jazykoch a profesionálnych tlmočníkoch posunkových jazykov. Uznal tu rozdiely v dostupnosti a kvalite tlmočenia do posunkových jazykov v jednotlivých krajinách únie. Takisto podporil návrh na tlmočenie všetkých plenárnych schôdzí do medzinárodného posunkového jazyka. Európsky parlament okrem toho prijal uznesenie o vykonávaní dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Poslanci v uznesení zdôraznili,
že ľudia so zdravotným postihnutím musia mať prístup k informáciám a komunikácii v prístupných formátoch a s využitím technológií, ktoré sú vhodné pre rôzne typy postihnutia. Medzi nepatria aj posunkové jazyky. Preto vyzvali komisiu, aby prijala potrebné opatrenia,

Iliana Papangeliová z investigatívneho subjektu Solomon pri preberaní ceny v mene víťazného združenia uviedla. Veríme, že toto ocenenie pomôže priniesť uznanie všetkým tým, ktorí potopenie lode prežili, i tým, ktorí pri ňom prišli o členov rodiny a blízkych. Dúfame, že tieto úmrtia nezostali nepovšimnuté a nezostanú nepotrestané. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metsolová počas slávnostného odovzdávania ceny vyhlasila. Európsky parlament bude aj naďalej stať po boku rodiny Daphne. Bude stať na strane tých, čo hľadajú pravdu a na strane spravodlivosti nezávislej žurnalistiky. Žiadali sme odpovede. Starostlivo sme vec skúmali a prijali sme príslušné právne predpisy. A príjmeme aj ďalšie, len aby sme zabezpečili, že Európa je priestorom, ktorom môžu novinári vykonávať svoju prácu bez strachu, prenasledovania, násilia či hrozby smrti. Išlo už o tretí ročník udeľovania tohto ocenenia. Cena je uznaním za výnimočný novinársky počin, ktorý prispieva k podpore princípov a hodnôt